0: Lone Star med Amazed. Jag tänkte vi skulle köra de tre country-scena här alldeles strax. Jag snackar Combs, Cody och Craig.
1: Fortnox är mitt i det här. Och det här. Ja, Fortnox är mitt i företagslivet. Med allt för att starta, driva och utveckla företag.
2: Visst är det härligt med klassiskt? Sparande alltså. Kalle här, SBABs sparprofil. Jag tänkte ta ton för att spara klassiskt hos SBAB. Alltid ränta och jättetryggt. Inga konstigheter. Men värt att påminna om så här i skatteåterbäringstider. Sparkontot omfattas av insättningsgarantin. Läs mer och börja spara klassiskt på sbab.se.
3: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
4: Det är för dyrt att leva i Stockholms län och det måste bli ett stopp för nya skattehöjningar. Valet står mellan de som vill höja skatterna och vi som vill göra tvärtom. Du ska ha mer kvar av lönen så att du kan spendera dina pengar på det du tycker är viktigt.

0: Om familj eller fritid. Rösta på Moderaterna den 13 september.
1: Politiskt reklammeddelande för Moderaterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
2: Oj, oj. Nu är det bara några nätter kvar till Sovas kvalitetsrea tar slut. Skynda dig till närmaste Sova-butik eller sova.se och gör ditt livs bästa investering i din sömn.
3: Exclusive Cars har Sveriges coolaste utbud av pickupper, som lyxiga GMC Sierra Denali för alla asfaltscowboys som vill ha en pickup men oftast kör på Essingeleden. Upplev GMC Sierra Denali från endast 69,95 i månaden. Gör drömmen till verklighet med Exclusive Cars.
4: Varje säsong föds ett nytt hopp. Premier League är tillbaka. Säsongstart 21 augusti på Viaplay.
5: Fisk- och skaldjurstider på Äckerölinjen. Mellan den 21 augusti och 1 oktober dukar vi upp en mängd delikatesser från havet, såsom räkor, kräftor och musslor i olika former, fiskrätter och mycket mer i vår bufférestaurang. Bokar du på äckerölinjen.se kostar buffén från 440 kronor. Välkommen ombord!
6: Alltså, vi behöver inte större. Vi trivs superbra. Plus, orka flytta liksom.
7: Sa du.
8: Andas! Nu kommer den första av tre.
7: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.

Go Country, det är Cody Johnson med Horseback, och det var inte förrgår man satt på en sån. Det var faktiskt så, ska ni veta, tidigare att jag var nästan byggd för att rida. Hittade ingen hjulbentare i storstaden här, det kan jag lova. Men nu opererar bägge knäna. Nu är det nästan som peka åt andra håll, och hur det har påverkat min ridteknik, det låter jag vara osagt. Tycker om hästar, det är härligt att titta på dem, och härligt att stå bredvid och spela på dem också. Men att sitta på dem, det är över nu.

Här är Go Country, det är Tennessee Tears, That's the way we roll. Och på måndag är de tillbaka igen, hörni. Go Country in the morning. Emma, Robin och Martin, de hjälper till. Försök hjälpa till i alla fall. De har någonting som de kallar för Countryrådet. Dit du kan vända dig om du har några problem som du vill ha lösta. Och lite tips från mig till dig. Jag skulle kanske inte be dem att deklarera åt den eller något sånt där. Men andra grejer går bra. Det är bara att skicka ett DM på vår Insta, Go Country Sweden. Där hittar ni oss. Och så ett DM där, så kan ni få det mesta löst redan nu på måndag morgon. Street smart, det har de i alla fall.

0: Country Deluxe Bentley med Free and Easy. Och framförallt är det så himla härligt väder, härlig musik, härlig stämning, härliga vibbar i Stockholm. Allt är bra. Och Alan Jackson är bra.
1: Lace up boots and faded jeans, a homemade sandwich, a half a jug of tea.

0: Du ser stark ut.
1: Du då, biffen?
0: Vad kör du?
1: Bröst, lår, vingar. Och crispy såklart.
0: Det måste vara kronfågel.
2: Maxa proteinet med svensk kyckling från Kronfågel.
3: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt svensk kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
4: En paradisstrand som väntar på att bli upptäckt. Ett konstgalleri du inte visste fanns. Den godaste napolitanska pizzan du någonsin ätit. Utforska Sverige med Skoda Elroq. Sommarresan börjar på skoda.se.
5: Nu på Viaplay och TV3.
6: My husband made me small. He made me 6 inches tall.
7: You'll be safe in the dollhouse.
5: Hon krymptes. Deras problem gjorde det inte.
7: This is kind of nice.
6: Except for the tiny elephant in the room.
5: The Miniature Wife på Viaplay och TV3.
8: De sänkte mål!

0: Moms filibabba. Sänkta priser på massa takeaway hos Max. Sveriges godaste burgare.
1: Då kör vi stryktidskrysset. Vilket lag vann sista säsongen av den gamla First Division?
2: United eller?
3: Vadå United? West Ham eller Carlisle?
2: Det finns bara ett United.
1: Svaret är Leeds United.
4: Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Stödlinjen.se. See you on Saturday.

Skellefteå med Boston. Hon är ju 23 tror jag. Den där låten har nu upp mot 100 miljoner streamar på Spotify. Tänker att hon behöver inte vara så nervös när det där orangea kuvertet kommer. Det är bara att titta ner och skratta och köpa en glass till.

Low Country, Carly Pearce med She Don't. När klockan är lite drygt tre slär, man behöver inte vara så noga. Det är lördag, tänker jag. Det är inte vilken lördag som helst heller. Det är ju en fantastisk lördag med tropiskt klimat där ute och ett midnattslopp som ska avverkas här i Stockholm. Faktiskt precis utanför där studion ligger. Fast ikväll då. Jag heter Mange, jag lovar, jag kommer inte springa en meter. Jag ska titta på. Däremot ska jag spela country för dig. Häng med.

Chaboos är här i Go Country med Born to Die. Vet ni vad? Vi ägnar oss åt något roligare än tankar på sånt. Vi ägnar oss åt Brooks and Dunn.